0: šestom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve znači.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima.
8: Kad ljubav stane,

Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

Neba da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

0: kampovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram.

0: Marku 15, Fanta, Dr. Pepper, 355 ml, V50, Keks Tutku, 140 grama, Marku 50, Ariel Mountain Spring, 20 pranja, 11,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: ili psihička, dakle, bilo je situacija kod tebe da u određenim trenucima kažeš, jest, ja ne mogu, ja ću odustati, a međutim išla si dalje, kako je sve to tvoja sestra podnijela?
1: Pa, po meni više je meni trebalo psihički da se pripremim nekako nego fizički, pa prvi, ja sam prvi dan bukvalno plaćući ušla u kamp, jer nama kako god svi nam nekako kažu, ma eto nas tu je još 2 kilometra nekako, svi nam daju vjetar u leđa, a ja ono, više ne mogu, gdje više tih 2 kilometra što nam svi govore, je bukvalno zadnjih, ne znam, možda 5 kilometara sam plaćući ušla u kamp, onda mi je na kraju drago bilo, ja sam samo legla u onaj šator i na večer smo na kraju, kad je malo prestala kiša, izašli smo napoje, malo smo se družili.
0: Da, upravo ta druženja su, evo, kažu mnogi, ili nešto i posebno, obzirom, jeli, da se na Maršu mira upoznaju novi ljudi, sklapaju se nova prijateljstva i mnogo toga se nauči. Imali ste određena, jel tako, i predavanja o genocidu u Srebrenici?
1: Pa, to zavisi za predavanja, onaj, ko je bio među prvim u koloni, ja sam bila negdje na sredini, zato nismo mogli baš da čujemo, ali otprilike smo sve pohvatali, a za prijateljstva ja sam upoznala dosta i prijateljica i sve iz bošnjačke škole koje su prošle godine bila sa mojom sestrom, tako da baš mi je drago što sam upoznala dosta ljudi i na primjer drugu noć je onaj, bila nam je nekako najljepše jer su bile, tu noć je bio film, puštao se film i tu onaj, smo nakon tog filma smo odšli da sjedimo ispred šatora i onda su nas tu nekako zvijezde smo gledali do nekih možda 2 ujutru, bile su preljepe nekako, dala su nam neki vjetar leđa da sutra nastavimo dalje, da će biti sutra lijep dan, da možemo da nastavimo.
0: Da, i nakon tog filma, jel, imali ste i mnogo jasnu sliku o tome šta se dešavalo u Srebrenici jula 1995. godine. Rekla sam mi da je treća dionica bila najteža, zbog čega?
1: Pa nekako uspon tih brda je bio najteži men za prijeć i nekako sam jedva to prešla zbog i svega, mislim, nije samo zbog tih brda, nego vas i prvi i drugi dan vas nekako i umor više savlada, jer je drugi dan isto intenzivan preko udurča, nije baš jednostavno, na treći dan ta brda nekako imaju neki potoc isto koji se prelaze. Mislim, stvarno je naporno kako god okrenete, ali eto, sve smo prošli lijepo.
0: Da, zaista mi je drago, evo, što i gostuješ u programu Radija Vogošća, što na ovaj način ne dijeliš svoje iskustva sa Marša mira, ali moram te pitati kakav je bio doživljaj nakon 3 dana pješačenja, ulazak u memorialni centar Potočari.
1: Pa, prelijep, nekako sam, i dalje sam ne vjerujem da sam ja tu uspjela, da sam došla do Potočara, da sam taj cijeli put nekako prešla i prvi dan dok nisam došla još do Nezuka mi se vozimo autobusima do mjesta, ja i dalje ne vjerujem da sam tu, da idem, da ću krenuti, da ću se upustiti taj put, da ću prijeći tim putem koji su ljudi prelazili, tako da nerealno je nekako.
0: Da, bila si i na, jel tako, dženazi, ostala si, znači, taj dan. Hvala ti, zaista, evo, onako čovjek malo razmišlja, mlada si, kažeš da ti je ovo prvo učešće i da već razmišljaš o tome da se spremaš za idući Marš mira 2027. godine.
1: Tako je, mislim. A sljedeće godine ću, krenut sam nekako mnogo iskustva. Nešto što sam sad uradila, neke greške neću ponovit. Mislim, na primjer, da neću šeteglit rusak koji
0: dobro,
1: je
0: previše dobro, ajde, evo neke detalje. Dakle, nije jednostavno, rekla sam, jeli, žuljevi su na nogama i tako dalje, jeli, jedan dio puta si prešla u papučama, jel tako?
1: Tako je.
0: Nabavi neke malo jače papuče kad budeš, šalim se naravno. Ne, ali želim da kažem, dakle, da je ovo manifestacija koja zahtjeva i posebnu fizičku spremnost i psihičku spremnost. Zahtjeva, dakle, da čovjek sam sa sobom odluči da kaže, jeste, ja mogu krenuti od Nezuka i za 3 dana stići u Potočare zajedno sa svim učesnicima. I vjerovatno će se i naredne godine iz kantona organizovati odlazak. Ovo je ove godine bilo oko 200 učenika i učenica srednjih škola. Ti si, jeli, 9. razred, iduće godine već tamo kad bude, bit ćeš, jeli, upisat ćeš se

0: ako Bog da u prvi srednji. Sestra je tako dokle je stigla sa srednjom školom?
1: Sestra je završila srednju školu.
0: A završila na srednju školu, dobro, ona više nju neće kao ona može sama da odluči to sve. Želim te da za kraj pitati, ali koja je tvoja poruka mladima? Evo, sa 14. godina odlučila si se na jedan važan životni poduhvat, a to je da budeš učesnica Marša Mira, da upravo na način na koji si to uradila, kao i svi drugi učesnici, prelazeći taj put smrti u to vrijeme 95. godine, danas sa Marš Mira saznaš još mnogo više o tome šta se dešavalo u Srebrenici i šta je zapravo genocid koji je počinjen 95. godine.
1: Moja poruka mladima je da nekad trebamo u životu da pređemo taj put, nikad nije kasno. Mislim, možete vi s roditeljima kad su još manja djeca i sve to, ali nekako mi kad odrastemo trebamo nekad barem jednom u životu da pređemo taj put, da osjetimo nešto. Mislim, stvarno nikad nije kasno što kažem. Ljudi od po 80, 90 godina, pa i mlađi, dolaze, prelaze taj put ponovo, ko nije prešao, ko jest prešao, prelaze ga, eto, opet. Ali sad sa manje straha, sa hranom, vodom, sa nekako, može reći i društvom nekim, a i okolo s ljudima koji vas podržavaju, koji vam staju uvijek nekad kad vam treba nešto, daju vam vjetar u leđa, hajmo, hajmo, idemo dalje, ovo, ono. Tako da,
0: sad znaš kako je, sad da. Znaš kako je. Već do godine, ako Bog da kad budeš išla, imaš određeno iskustvo i koje ćeš svakako prenijeti na one koji prvi put se odluče za Marš Mira. Lamija, hvala ti što si izvojila vrijeme, bila gošća programa Radija Vogošća, što si evo zajedno sa nama i za naše slušalce podijela svoje iskustva sa tog tebi životnog, ja ću tako reći, jeli, iskustva biti sa 14 godina na Maršu Mira.
1: Tako je, hvala.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci, dakle, gošća programa Radija Vogošća, bila je 14-godišnja Lamija Đozo, učenica još uvijek osnovne škole Mirsad Podnjavorac, koja je ove godine jedna od 6000 učesnica i učesnika na ovogodišnjem Maršu Mira Srebrenica Potočari 2026. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

U 12 sati 5 minuta, evo 6 minuta, već dobar dan iz studija Radio Vogošća. Dobrodošli u popodnevno druženje koje će i danas trajati do kasnih popodnevnih sati ili ranih večernjih sati, odnosno do 19. kada emitujemo našu informativnu emisiju Vogošćanska hronika. A u narednih 7 sati obilje dobre muzike, do 15 sati zabavna, onda od 15 malo mijenjamo ritam, slušamo narodnu folk muziku, a od 15.30 ispunjavamo vaše muzičke želje. Sa vama ću biti do 13.30, a od 14 sati moj kolega Ethem Džuho. A kroz ove popodne sate malo ćemo rezimirati ove jutarnje, dakle o čemu smo sve govorili, govorili smo o raznim temama, tako će biti i u nastavku ovog našeg druženja, bit će tu dosta informacija, zanimljivosti i aktualnih dešavanja. Što se tiče vremena, ostaje i dalje toplo, s tim da evo naoblačilo se, pa su i meteorolozi najavili

0: Jebing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

0: i Jugo 45.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj koji ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Dobar dan i dobrodošli, tačno je 15 sati i 31 minut i 38 sekundi. Srijeda je 15. juli 2026. godine. Od sad pa nadalje i buduće ispunjavat ćemo sve muzičke želje koje vi poželite. Možete i poželiti na Viber porukom 062-045-118 ili na fiksni telefon 033-434-888. Sa vam ću se družiti ja do 17 sati, u ovom dijelu pa i poslije. Moje ime je Džuho, za sami početak ćemo da pravimo dernek, kaže Davor Badrov. Kao pozdravnu muzičku numeru, a onda ide Osman Hadžić, ponovo se volimo, a vi zovite i piš.

Mirto Hakala i dva oka moja, u nastavku programa idemo do Behamka. Kažu iz Behamka da je pojačana frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na duže relacijama prave češće pauze. Posebno u najtoplijem dijelu dana budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite osajanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajni propise, to kažu iz Bihamka. Mi sada idemo do vaših viber poruka. Kaže, pozdrav iz Vrelog Bugojnog, poštovanje vama, voditelju Halid Beštić, Romanija, hvala. Ide Halid Romanija za vas, 434888, ako bude bilo, bit će, ako ne bude, bit će malo kasnije. Idemo slušati Halida Beštića Romaniju i zatim slušamo Ljubu Alčića, Ti noćiš ni na jednom.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste broj za sve Viber poruke, a u 434888 je samo za vas otvorena. U nastavku ćemo slušati Andreju Čekić i pjesmu Srećo pojavi se za Senada. A Šiki Mujanović kaže sunce svanulo za Sanelu. Dobro. 44888 i 062 045 118 i kaže Srećo pojavi se.

Beto, Šiki Vihorac i Sunce Svanlo, a u nastavku ćemo slušati Željka Samarđića, kafanska pjevačica, zvona se Targi, traže tu muzičku želju, a za Dina ide, Saramed ako može, Haldun Stimović, ako umrem sad, ide za tebe Din, Dina sluša negdje daleko, daleko od Kanade ili Amerike, ne znam, nisam sasvim siguran, ali nema veze, uglavnom da nas sluša, veliki pozdrav za njega, idemo slušati vaše muzičke želje.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Bila je to lepa Brena, boliš i ne prolaziš, a u nastavku slušamo za Samru Šaku. Po momentu nedostaješ, Sandra Riješć, Lažni kralju, i Saša Matić ide iza Damira, ne zovi, ne piši. 4-3-4-8-8-8-0-6-2-0-4-5-1-1-8, vaše Viber poruke. Idemo da slušamo Šaku Polumentu i Nedostaješ.

Čarobni štapić puko na dvoje, kaže Saša Matić u nastavku sa Osman Hadžić Vinčanica i zatim znamenje moje domovine, tačno u 16:45, zatim još malo muzike pa ćemo slušati Hadžbega, mislim što je malo poste, uživajte uz dobru muziku.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca

0: još više novca moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Džavad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: bi rekao hatchback.
1: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi prinuo za me,

ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brino, ili onaj kad sam ja brino o drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg

0: to što je bilo. Teško je kada vidite te table, kada se sve to vidi nekako baš emotivno.
1: Da, moram spitati, evo, obzirom na taj tehnički dio, imali ste dovoljno vode, imali ste dovoljno hrane, imali ste, dakle, susrete sa ljudima koji tu žive, dakle, preći put od 100 kilometara i svi oni koji su se vratili u taj dio Podrinja, srdačno su vas dočekali, bilo su to i neka druga udruženja, evo, konkretno, prošle sedmice razgovarali smo sa udruženjem Pomozi.ba, koji također je davalo podršku svim učesnicima Marša Mira i brojne organizacije. Evo, koliko si u tom smislu zadovoljna, jel može se pojesti kad se ona marši, a može, naravno.
0: Može, može, uvijek se može. Mislim, zahvalna sam svim ljudima što su izašli, što su pomagali. Mislim, uvijek ima vode i cisterne su stala na nekim malo većim stalištima i uvijek su ljudi izlazili iz svojih kuća, grlili nas, ljubili nas, pozdravljali nas, oni iz potoča. To jest, ne, prvi dan iz Nezuka kad smo išli, prolazili smo pored jedne džamije, tu nane stale, plakale, pozdravljale nas. Nekako njima je bilo drago, nekako što se to pamti, što se neće zaboraviti, što se ne treba zaboraviti nikad.
1: I... Evo, kad spominješ već te nane, dakle, to su naše nane koje žive tu, koje to čekaju upravo juli svake godine, jel, da se susretnu sa učesnicima Marša Mira, koliko to njima znači, ti sama to primijetila, dakle, tim ljudima kojima možda je u životu ne treba baš mnogo, nego samo lijepi susreti, razgovori, obzirom, jel, vidjela si kakva su, dakle, ta mjesta, kakva su ta sela, jel, tom trasom kojom si prolazila.
0: Tako, tako, ja mislim, i njima puno znači kad se vide učesnici koji onaj polazi, iako nas nije bilo, ne znam, ne mogu reći da nas je bilo ni malo ni puno, mislim, zadovoljna sam koliko je ljudi krenulo, ali treba to više ljudi, treba, ali nikoga da se ne tjera na silu neku da krene, jer stvarno ko nije spreman sad ne treba odmah pokušati, jer neće moći izrati odmah, mislim, ne znam, zavisi sve od koga, kakav je ko, može biti neko sportista, ne izdržati sva tri dana, može biti neko, evo, ljudi od 80 godina izdrže sve, pa ono, sve zavisi kako je ko, a mislim, stvarno znači ljudima koji nas viđaju, koji nas pozdravljaju.
1: E, zato sam te, ali mi je pitao, dakle, je li bila važna više ta neka, je li fizička priprema ili psihička, dakle, bilo je situacija kod tebe da u određenim trenucima kažeš, jest, ja ne mogu, ja ću odustati, a međutim, išla si dalje, kako je sve to tvoja sestra podnijela?
0: Pa, po meni više je meni trebalo psihički da se pripremim nekako nego fizički, pa prvi, ja sam prvi dan bukvalno plaćući ušla u kamp, jer nama kako god, svi nam nekako kažu, ma eto nas tu je još 2 kilometra, nekako, svi nam daju vjetar u leđa, a ja ono, više ne mogu, gdje više tih 2 kilometra što nam svi govore, i bukvalno zadnjih, ne znam, možda 5 kilometara sam plaćući ušla u kamp, i onda mi je nekaj drago bilo, ja sam samo legla u onaj šator. I na večer smo na kraju, kad je malo prestala kiša, izašli smo napoje, malo smo se družili. Onda smo
1: tu, da, upravo ta druženja su, evo, kažu mnogi, ili nešto i posebno, obzirom, jeli, da se na Maršu Mira upoznaju novi ljudi, sklapaju se nova prijateljstva, da, i mnogo toga se nauči. Imali ste određena, jel tako, i predavanja o genocidu Srebrenice?
0: Pa, to zavisi za predavanja, onaj, koji je bio među prvim u koloni, ja sam bila negdje na sredini, zato nismo mogli baš da čujemo, ali otprilike smo sve pohvatali, a za prijateljstva, ja sam upoznala dosta i prijateljica i sve iz bošnjačke škole koje su prošle godine bila sa mojom sestrom, tako da baš mi je drago što sam upoznala dosta ljudi i na primjer drugu noć je onaj, bila nam je nekako najljepše jer su bile, tu noć je bio film, puštao se film. I tu onaj, smo, nakon tog filma smo odšli da sjedimo ispred šatora i onda su nas tu nekako zvijezde. Zvijezde smo gledali do nekih možda 2 ujutru. Bile su preljepe nekako. Dala su nam neki vjetar leđa da sutra nastavimo dalje, da će biti sutra lijep dan, da možemo da nastavimo.
1: Da, i nakon tog filma, jel, imali ste i mnogo jasnu sliku o tome šta se dešavalo u Srebrenici jula 1995. godine. Rekla sam mi da je treća dionica bila najteža, zbog čega?
0: Pa nekako uspon tih brda je bio najteži men za prijeć i nekako sam jedva to prešla zbog i svega, mislim, nije samo zbog tih brda, nego vas i prvi i drugi dan vas nekako i umor više savlada, jer je drugi dan isto intenzivan preko udurča, nije baš jednostavno, na treći dan ta brda nekako imaju neki potoc isto koji se prelaze. Mislim, stvarno je naporno kako god da okrenete, ali eto, sve smo prošli lijepo.
1: Da, zaista mi je drago, evo, što i gostuješ u programu Radija Vogošća, što na ovaj način ne dijeliš svoje iskustva sa Marša Mira, ali moram te pitati kakav je bio doživljaj nakon tri dana pješačenja, ulazak u memorialni centar Potočari.
0: Pa, prelijep, nekako sam, i dalje sam ne vjerujem da sam ja to uspjela, da sam došla do Potočara, da sam taj cijeli put nekako prešla i prvi dan dok nisam došla još do Nezuka mi se vozimo autobusima do mjesta, ja i dalje ne vjerujem da sam tu, da idem, da ću krenuti, da ću se upustiti taj put, da ću prijeći tim putem koji su ljudi prelazili, tako da nerealno je nekako.
1: Da, bila si i na, jel tako, dženazi, ostala si, znači, taj dan. Hvala ti, zaista, evo, onako čovjek malo razmišlja, mlada si, kažeš da ti je ovo prvo učešće i da već razmišljaš o tome da se spremaš za idući Marš Mira 2027. godine.
0: Tako je, mislim. A sljedeće godine ću, krenut sam nekako mnogo iskustva. Nešto što sam sad uradila, neke greške neću ponoviti. Mislim, na primjer, da neću še teglit rusak koji
1: dobro,
0: je
1: preše težak. Dobro, ajde, evo neke detalje. Dakle, nije jednostavno, rekla sam, jeli, žuljevi su na nogama i tako dalje, jeli, jedan dio puta si prešla u papučama, jel tako?
0: Tako je.
1: Nabavi neke malo jače papuče kad budeš, šalim se naravno. Ne, ali želim da kažem, dakle, da je ovo manifestacija koja zahtjeva i posebnu fizičku spremnost i psihičku spremnost. Zahtjeva, dakle, da čovjek sam sa sobom odluči da kaže jeste, ja mogu krenuti od Nezuka i za tri dana stići u Potočare zajedno sa svim učesnicima. I vjerovatno će se i naredne godine iz kantona organizovati odlazak. Ovo je ove godine bilo oko 200 učenika i učenica srednjih škola, ti si jeli deveti razred, iduće godine već tamo kad bude, bit ćeš jeli, upisat ćeš se ako Bog da u prvi srednji. Sestra, je li tako, dokle je stigla sa srednjom školom?
0: Sestra je završila srednju školu.
1: A završila na srednju školu. Dobro, ona više nju neće, ona može sama da odlučuje to sve. Želim te da za kraj pitati, jeli, koja je tvoja poruka mladima? Evo, sa 14. godina odlučila si se na jedan važan životni poduhvat, a to je da budeš učesnica Marša Mira, da upravo na način na koji si to uradila, kao i svi drugi učesnici, prelazeći taj put smrti u to vrijeme, 95. godine, danas Marš Mira, saznaš još mnogo više o tome šta se dešavalo u Srebrenici i šta je zapravo genocid koji je počinjen 95. godine.
0: Moja poruka mladima je da nekad trebamo u životu da pređemo taj put. Nikad nije kasno. Mislim, možete vi s roditeljima kad su još manja djeca i sve to, ali nekako mi kad odrastemo trebamo nekad barem jednom u životu da pređemo taj put, da osjetimo nešto. Mislim, stvarno nikad nije kasno, što kažem. Ljudi od po 80, 90 godina, pa i mlađi, dolaze, prelaze taj put ponovo, ko nije prešao, ko jest prešao, prelaze ga, eto, opet. Ali sad sa manje straha, sa hranom, vodom, sa nekako, može reći i društvom nekim, a i okolo s ljudima koji vas podržavaju, koji vam staju uvijek nekad kad vam treba nešto, daju vam vjetar u leđa, hajmo, idemo dalje, ovo, ono. Tako da,
1: Sad znaš kako je, već dogodine, ako Bog da kad budeš išla, imaš određeno iskustvo i koje ćeš svakako prenijeti na one koji prvi put se odluče za Marš Mira. Lamija, hvala ti što si izvojila vrijeme, bila gošća programa Radija Vogošća, što si evo zajedno sa nama i za naše slušalce podijela svoje iskustva sa tog, tebi životnog, ja ću tako reći, jeli, iskustva biti sa 14 godina na Maršu Mira.
0: Tako je, hvala.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci, dakle, gošća programa Radija Bogošća bila je 14-godišnja Lamija Đoza, učenica još uvijek osnovne škole Mirsad Podnjavarac, koja je ove godine jedna od 6000 učesnica i učesnika na ovogodišnjem Maršu mira Srebrenica Potočari 2020.

0: Nama se danas pokušava prodati priča kojom bi mnogo novca, još više novca, moglo kupiti sreću, ljubav, radost. Uporno nas se pokušava navesti da zaboravimo da nije bogat onaj ko ima mnogo, nego onaj kome ništa ne treba. Zašto naša današnja kultura nama ne da da živimo, da budemo ono što jesmo? Zato što današnjoj zapadnoj kulturi ne trebaju živi ljudi, nego potrošači. A da biste bili potrošač, vi morate stalno željeti da više imate i biti spremni da stalno više kupujete i trošite. A da biste stalno željeli, ne smijemo vam dozvoliti da počnete se baviti sami sobom i svojim životom. Zato evo vam jeftini, ako treba, besplatni mobiteli da bez prestanka pišete i primate SMS-ove u kojem nema ničega osim informacije. Evo vam 79 TV programa na kojima će se vrtiti strašno atraktivne kobajagi uzbudljive emisije koje vam ne daju da se sastanete sa sobom. Djevad Karahasan.
1: Znamenje moje domovine.
2: Osna da prostiš, jedna zemlja imade, i posna, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida. A umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Marko Hadžibek.
1: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je devel i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez vel. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dan.

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se